0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
4: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare, în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oaks, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să își ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.

0: Cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
3: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

Live. Live. Τέρα.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Live Live.

Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care

0: Experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să îi transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună a cadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. An de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!

0: Încearcă plasturi Calmon Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmon Chup, vindecare fără scârbinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

cât e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora. Pentru momente trăite împreună.
3: Live

0: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Live live. Live.
7: Terra. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life. Live Terra.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Live, live, live.

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Live la

0: Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă, cu un cer predominant senin. Temperaturile maxime se vor situa între 31 și 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar în Dobrogea va avea intensificări trecătoare cu rafale de 40-45 de km pe oră. Umiditatea se va menține între 30 și 50% pe timpul zilei. La noapte, cerul va rămâne senin, iar minimele vor coborî la 19-21 de grade. Mâine, vremea va fi frumoasă, cu maxime de 27-28 de grade la Cernavodă, Megidia, Murfatlar și Fetești. Se povestește că un om și-a pierdut ceasul într-un hambar plin cu paie. Panicat, s-a agitat ore în șir căutându-l orbește, dar fără succes. Când a renunțat epuizat, un copil a intrat în liniște în hambar, a stat nemișcat câteva minute și a ieșit cu ceasul în mână. Întrebat cum a reușit, a răspuns simplu: "Am făcut liniște și am ascultat. Așa i-am auzit ticăitul și am știut exact unde să caut." La fel se întâmplă și cu noi atunci când ne confruntăm cu temeri sau provocări. Când lăsăm frica să ne dicteze, ne agităm și consumăm energie în gol. A ne lua un moment de liniște nu înseamnă să fim pasivi și să renunțăm. Dimpotrivă, înseamnă să ne oprim din agitația inutilă pentru a putea auzi ticăitul soluției. Doar dintr-o minte calmă putem acționa cu adevărat eficient. Așadar, în fața oricărei probleme, să facem mai întâi un pas în spate, să ne găsim liniștea și abia apoi să acționăm. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live Life! Live Terra!
2: Uneori uităm cât de important este să ne facem timp pentru oamenii dragi. O plimbare în natură, o conversație sau un simplu telefon pot însemna mai mult decât credem. Așa că atunci când sună cineva important pentru voi, poate merită să răspundeți, nu să respingeți apelul. Ramona sunt, vă salut, vă spun doar atât. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună!

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Recent arată că peste 30% dintre români susțin interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. În același timp, aproape 4 din 5 respondenți sunt preocupați de siguranța celor mici în mediul online. Când vine vorba de responsabilitate, 44% dau vina în primul rând pe părinți, 38% pe stat, iar doar 8% pe platformele digitale. Datele arată că mulți văd educația digitală ca fiind în principal o responsabilitate a familiei. Percepțiile sunt însă împărțite, semn că subiectul rămâne sensibil și deschis dezbaterii. Iar dacă se ajunge la interdicții, probabil copiii vor deveni brusc cei mai mari experți în cum să fenteze regulile.

Când vine vorba de satisfacția la locul de muncă, un sondaj arată că 41% dintre intervievați au reușit să mențină un nivel de echilibru la locul de muncă, în timp ce doar 30% au indicat o stare de mulțumire ridicată. În același timp, unul din patru angajați declară o stare de epuizare. Pentru angajați contează cel mai mult respectul, corectitudinea și modul în care sunt împărțite sarcinile și responsabilitățile în echipă. Domeniile cu cel mai mare grad de satisfacție la locul de muncă sunt comerțul și vânzările, serviciile bancare și sănătatea și organizațiile non-guvernamentale, iar la polul opus, angajații din administrația publică au înregistrat cele mai mici niveluri de satisfacție. Unul din patru e epuizat, restul prea

0: Life. Live.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Rata anuală a inflației a scăzut în iulie la 8,2%, arată datele publicate în această dimineață de Institutul Național de Statistică. E pentru prima dată în ultimul an când inflația anuală scade cu 2,2 puncte procentuale. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat și de această dată tot la servicii, 13,67%. România a notificat Comisia Europeană că e în situație de criză în energie și vrea amânarea închiderii unor centrale pe cărbune. Și doi oameni au murit după ce o mașină a trecut peste un sens giratoriu din Brașov și a intrat într-un grup de pietoni de pe un trotuar. România nu a ieșit din situația economică dificilă în ciuda inflației în scădere, atrage atenția la RFI deputatul USR Claudiu Năsui, fostul ministru al economiei. Crede că autoritățile nu trebuie să se culce pe ureche după ce rata anuală a inflației a scăzut abrupt de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă anului trecut.
3: E și efectul de bază, adică inflația este anuală la noi și atunci în momentul în care se raportează la prețurile de acum un an, în momentul în care trece un anumit timp, deja se raportează la o bază mai mare și atunci inflația, adică creșterea prețurilor dintr-un moment și altul, pare mai mică. E în continuare mare, orice scădere a inflației e o veste bună. Deci asta ar trebui să ne bucure. În schimb, sunt niște discuții despre modul în care calculează INT-ul inflația câteodată, în sensul că tinde sau pare că tinde să o subestimeze. În niciun caz nu trebuie să ne culcăm acum pe ureche că totul merge bine. Pentru că ceea ce generează, de fapt, inflația, adică deficitul, încă este o mare problemă în România. El a scăzut, mai ales ca urmare a faptului că multe cheltuieli au fost întârziate, ca urmare a faptului că bugetul a întârziat. De aceea eu susțin că a fost o idee foarte bună a domnului Bolovan. Asta a făcut, am fost, cred că, singurul care l-a lăudat și l-a susținut în ideea de a întârzia construcția bugetară.
1: Deputatul USR Claudiu Năsui, în iulie inflația anuală a scăzut cu 2,2 puncte procentuale, se întâmplă pentru prima dată în ultimele 12 luni, inflația atinge nivelul de 8,2%, anunță Institutul Național de Statistică. Rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 8,16%. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat și de această dată tot la servicii, 13,6%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,9%, cel al mărfurilor alimentare cu 5%. Explicația principală este efectul de bază al energiei electrice. Importurile de energie și reducerea consumului marilor consumatori în orele de vârf sunt soluțiile pe care România le are în acest moment pentru gestionarea crizei energetice, a declarat fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. El susține că la complexul energetic Oltenia există capacități care ar putea fi pornite și avertizează că problemele din sistem ar putea duce la creșterea prețului energiei cu efecte asupra întregii economii. El a criticat eliminarea capacităților de producție bazate pe cărbune și pe gaz înainte să fie pus altceva la loc.
4: Tot ceea ce cumpărăm de pe rafturi în România se va reflecta acest cost suplimentar al energiei electrice, ceea ce poate să fie doar un element extrem de negativ pentru economia României. Așa că faptul că România a decis să elimine capacități de producție a energiei electrice bazate pe cărbune, dar și pe gaz, înainte de a pune ceva în loc, reprezintă o decizie extrem de proastă pentru sistemul energetic național, iar în momentul de față, la complexul energetic Oltenia, este posibilitatea de a mai porni o turbină la rovinari, care în momentul de față are cărbune pentru câteva zile, ceea ce ar da un plus aproximativ 330 de megawați pe acea unitate, plus încă 3 unități care sunt în full operaționale, adică aproape 1000 de megawați. Ca soluție, în momentul de față, realist sunt importurile, sunt gestionarea pieței în așa fel încât mari consumatori să schimbe profilul de consum în forma în care în intervalul 18-22 să poată să consume mai puțin și să intre mai mult pe consum în timpul zilei din partea furnizorului pe fotovoltaic, ceea ce cred că va provoca o perturbație. Vedeam mai devreme la televizorie faptul că cei de la nucleară electrică vor să invoce situația de forță majoră și automat să nu mai livreze energia pe care o aveau contractată, ceea ce automat naște nevoia de mai multă energie în piață și va fi o canibalizare pe energia existentă și automat va fi o creștere a prețului.
1: Am ascultat pe fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan. Ucraina a suspendat atacurile cu drone asupra petrolierelor care folosesc portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră în urma unei solicitări din partea vicepreședintelui american J.D. Vance, declară surse oficiale ucrainene pentru Financial Times. Publicația a precizat că solicitarea din luna trecută a venit în urma îngrijorării exprimate de Statele Unite cu privire la faptul că Ucraina destabiliza piețele petroliere și aducea prejudicii firmelor americane prin atacarea petrolierelor care transportau țiței din Kazahstan către un terminal al consorțiului conductelor din Marea Caspică, din portul respectiv. Ucraina a acceptat să nu atace infrastructura CPC sau navele care nu sunt rusești, cu o condiție ca acestea din urmă să nu fie supuse sancțiunilor ucrainene și să nu transporte petrol sau mărfuri rusești, mai precizează Financial Times. Iată acum datele meteo. 27 de grade se înregistrează în capitală, iar maxima ajunge la 32 de grade. Sunt 24 de grade la Timișoara, 28 la Craiova, 23 avem la Cluj-Napoca și la Chișinău, sunt 22 la Iași și 25 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
0: Live la

0: Atunci vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

analiză statistică arată că bugetul minim necesar unui tânăr universitar este de 2000 de lei pe lună, iar părinții nu pot acoperi mai mult de jumătate din această sumă. Ca să se descurce, mulți sunt dispuși să lucreze noaptea sau în weekenduri, astfel încât să fie prezenți și la școală. O platformă de recrutare online a înregistrat doar în ultima lună 264.000 de cereri venite din partea tinerilor între 18 și 24 de ani. Majoritatea celor care caută de lucru se află în marile centre universitare. E foarte clară treaba, lucrurile stau cam așa, munca de noapte îi ajută să-și achite chiria, iar cafeaua îi ajută să recunoască dimineața colegii de grupă.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă, cu un cer predominant senin. Temperaturile maxime se vor situa între 31 și 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar în Dobrogea va avea intensificări trecătoare cu rafale de 40-45 de km pe oră. Umiditatea se va menține între 30 și 50% pe timpul zilei. La noapte, cerul va rămâne senin, iar minimele vor coborî la 19-21 de grade. Mâine, vremea va fi frumoasă, cu maxime de 27-28 de grade la Cernavodă, Megidia, Murfatlar și Fetești. Se povestește că un om și-a pierdut ceasul într-un hambar plin cu paie. Panicat, s-a agitat ore în șir căutându-l orbește, dar fără succes. Când a renunțat epuizat, un copil a intrat în liniște în hambar, a stat nemișcat câteva minute și a ieșit cu ceasul în mână. Întrebat cum a reușit, a răspuns simplu: "Am făcut liniște și am ascultat. Așa i-am auzit ticăitul și am știut exact unde să caut." La fel se întâmplă și cu noi atunci când ne confruntăm cu temeri sau provocări. Când lăsăm frica să ne dicteze, ne agităm și consumăm energie în gol. A ne lua un moment de liniște nu înseamnă să fim pasivi și să renunțăm. Dimpotrivă, înseamnă să ne oprim din agitația inutilă pentru a putea auzi ticăitul soluției. Doar dintr-o minte calmă putem acționa cu adevărat eficient. Așadar, în fața oricărei probleme, să facem mai întâi un pas în spate, să ne găsim liniștea și abia apoi să acționăm. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live! Live! Live! Live!

În următoarea oră de program aflăm care este de fapt cea mai bună zi pentru a cumpăra bilete de avion și de ce ideea că marțea sunt cele mai ieftine nu mai este valabilă. Și tot atunci vă spun care este destinația considerată cea mai relaxantă din Europa. Ramona sunt, stați cu mine!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă va intra joi dimineața 13 august de la ora 7 în procedură de oprire controlată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai asigură suficientă apă pentru sistemele de răcire. Unitatea 1 este deja oprită din același motiv. Potrivit autorităților, cele două reactoare vor rămâne deconectate cel puțin 10 zile, în funcție de evoluția debitului fluviului. Cercul militar Constanța s-a redeschis miercuri în urma unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, monument istoric de referință pentru patrimoniul Dobrogei. Redeschiderea a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la sediul instituției din Constanța. Clădirea, ridicată între 1903 și 1904 ca sediu al prefecturii județului Constanța, a fost restaurată la nivelul elementelor arhitecturale istorice, iar spațiile interioare au fost modernizate. Acestea vor găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și evenimente dedicate valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 19 august între orele 8 și 18 pentru executarea unor lucrări la stația de tratare și pompare Palace din Constanța. Echipele vor înlocui un grup de pompare și vanele de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din municipiul Constanța, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Raja recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

Este ziua cu cele mai ieftine bilete de avion nu mai este valabilă. Datele recente arată că cea mai bună zi pentru a face rezervări este, de fapt, vinerea. Explicația ține de scăderea cererii la final de săptămână. Cele mai multe călătorii de afaceri sunt planificate la începutul săptămânii, ceea ce duce la prețuri mai mari atunci. Pe măsură ce cererea scade spre weekend, companiile aeriene ajustează tarifele. Astfel, turiștii pot găsi oferte mai bune în zilele în care sunt mai puține rezervări. Specialiștii spun însă că nu doar ziua rezervării contează, ci și momentul în care alegi să călătorești. Așa că data viitoare când faci o rezervare, gândește-te de două ori! Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
0: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Live Life
5: Tera.
6: You can't touch this. You can't touch this.

Islanda este considerată cea mai relaxantă destinație din Europa, potrivit unui studiu recent. Țara atrage turiști prin peisaje naturale spectaculoase, izvoare termale și zone liniștite. De la lagunele cu apă caldă până la cascade, locul oferă experiențe variate în natură. Clasamentul a fost realizat pe baza mai multor criterii, printre care și nivelul de liniște, poluare și densitatea populației. Islanda a obținut scoruri ridicate datorită mediului curat și a numărului mare de spații dedicate relaxării. În plus, cerul întunecat și lipsa poluării o fac ideală pentru a observa aurora boreală. Specialiștii spun că astfel de destinații sunt tot mai căutate de turiștii care vor liniște și natură. În Islanda, deci, cel mai mare zgomot e liniștea! Live Live!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă cu un cer predominant senin. Temperaturile maxime se vor situa între 31 și 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar în Dobrogea va avea intensificări trecătoare cu rafale de 40-45 de km pe oră. Umiditatea se va menține între 30 și 50% pe timpul zilei. La noapte, cerul va rămâne senin, iar minimele vor coborî la 19-21 de grade. Mâine, vremea va fi frumoasă, cu maxime de 27-28 de grade la Cernavodă, Megidia, Murfatlar și Fetești. Se povestește că un om și-a pierdut ceasul într-un hambar plin cu paie. Panicat, s-a agitat ore în șir căutându-l orbește, dar fără succes. Când a renunțat epuizat, un copil a intrat în liniște în hambar, a stat nemișcat câteva minute și a ieșit cu ceasul în mână. Întrebat cum a reușit, a răspuns simplu: "Am făcut liniște și am ascultat. Așa i-am auzit ticăitul și am știut exact unde să caut." La fel se întâmplă și cu noi atunci când ne confruntăm cu temeri sau provocări. Când lăsăm frica să ne dicteze, ne agităm și consumăm energie în gol. A ne lua un moment de liniște nu înseamnă să fim pasivi și să renunțăm. Dimpotrivă, înseamnă să ne oprim din agitația inutilă pentru a putea auzi ticăitul soluției. Doar dintr-o minte calmă putem acționa cu adevărat eficient. Așadar, în fața oricărei probleme, să facem mai întâi un pas în spate, să ne găsim liniștea și abia apoi să acționăm. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live! Live!

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Poliția a deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat după ce doi bărbați aflați pe o șalupă în zona localității Izvoarele au fost suspectați că ar fi încercat să sustragă componente de la barjele scufundate în Dunăre. Polițiștii nu au constatat componente lipsă sau urme de tăiere, însă proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, a fost condus la audieri. Cercetările vor continua, iar autoritățile vor intensifica patrularea pe sectorul fluvial în colaborare cu garda de coastă. Constanța va marca sâmbătă 15 august Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Manifestările vor începe la ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei cu un exercițiu naval, instruire pe mare, sub apă și în aer și evoluții ale navelor și aeronavelor participante. Organizatorii vor oferi un show de artificii de zi, iar seara de la ora 20, marinarii militari vor defila cu torțe pe faleză și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, alături de concerte. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța va deschide marți 19 august o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Este a șasea sesiune din acest an și vizează atragerea de medici de familie în localitățile cu deficit. În județul Constanța lipsesc în prezent 31 de medici de familie, dintre care 24 în mediul rural și 7 în mediul urban. Medicii nou veniți vor putea încheia convenții pe 6 luni cu venituri majorate cu 50% în mediul rural și până la 100% în localitățile fără niciun medic. Cererile însoțite de documente vor putea fi depuse pe 19 august, iar procesul de contractare se va încheia pe 31 august. Echipele Raj au sistat astăzi furnizarea apei potabile între orele 8:30 și 17 pentru remedierea unei avarii la sistemul de alimentare cu apă de pe strada Basarabi în zona liceului Ovidius din Constanța. Potrivit companiei, sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de Bulevardul Lice Brătianu, strada Labirint, strada Teodor Burada și Bulevardul Lice Brătianu, precum și cei de pe strada Prelungirea Traian și cei arondați punctelor termice 63-144, Autogară, Gara CFR și Hotel Maria. La reluarea alimentării, apa va putea prezenta temporar modificări de aspect, turbiditate sau culoare, motiv pentru care Raja recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Live, live, live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de Engleză sau contactați

0: contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Live la

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă cu un cer predominant senin. Temperaturile maxime se vor situa între 31 și 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar în Dobrogea va avea intensificări trecătoare cu rafale de 40-45 de km pe oră. Umiditatea se va menține între 30 și 50% pe timpul zilei. La noapte, cerul va rămâne senin, iar minimele vor coborî la 19-21 de grade. Mâine, vremea va fi frumoasă, cu maxime de 27-28 de grade la Cernavodă, Megidia, Murfatlar și Fetești. Se povestește că un om și-a pierdut ceasul într-un hambar plin cu paie. Panicat, s-a agitat ore în șir căutându-l orbește, dar fără succes. Când a renunțat epuizat, un copil a intrat în liniște în hambar, a stat nemișcat câteva minute și a ieșit cu ceasul în mână. Întrebat cum a reușit, a răspuns simplu: "Am făcut liniște și am ascultat. Așa i-am auzit ticăitul și am știut exact unde să caut." La fel se întâmplă și cu noi atunci când ne confruntăm cu temeri sau provocări. Când lăsăm frica să ne dicteze, ne agităm și consumăm energie în gol. A ne lua un moment de liniște nu înseamnă să fim pasivi și să renunțăm. Dimpotrivă, înseamnă să ne oprim din agitația inutilă pentru a putea auzi ticăitul soluției. Doar dintr-o minte calmă putem acționa cu adevărat eficient. Așadar, în fața oricărei probleme, să facem mai întâi un pas în spate, să ne găsim liniștea și abia apoi să acționăm. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Live, live, live.

Cercul militar Constanța s-a redeschis miercuri în urma unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, monument istoric de referință pentru patrimoniul Dobrogei. Redeschiderea a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la sediul instituției din Constanța. Clădirea, ridicată între 1903 și 1904 ca sediu al prefecturii județului Constanța, a fost restaurată la nivelul elementelor arhitecturale istorice, iar spațiile interioare au fost modernizate. Acestea vor găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și evenimente dedicate valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Unitatea 2 a centralei nucleare-electrice de la Cernavodă va intra joi dimineață, 13 august, de la ora 7, în procedură de oprire controlată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai asigură suficientă apă pentru sistemele de răcire. Unitatea 1 este deja oprită din același motiv. Potrivit autorităților, cele două reactoare vor rămâne deconectate cel puțin 10 zile, în funcție de evoluția debitului fluviului. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 19 august între orele 8 și 18 pentru executarea unor lucrări la stația de tratare și pompare Palas din Constanța. Echipele vor înlocui un grup de pompare și vanele de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din municipiul Constanța de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Raja recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă. Live. Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life. Tetera.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă cu un cer predominant senin. Temperaturile maxime se vor situa între 31 și 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar în Dobrogea va avea intensificări trecătoare cu rafale de 40-45 de km pe oră. Umiditatea se va menține între 30 și 50% pe timpul zilei. La noapte, cerul va rămâne senin, iar minimele vor coborî la 19-21 de grade. Mâine, vremea va fi frumoasă, cu maxime de 27-28 de grade la Cernavodă, Megidia, Murfatlar și Fetești. Se povestește că un om și-a pierdut ceasul într-un hambar plin cu paie. Panicat, s-a agitat ore în șir căutându-l orbește, dar fără succes. Când a renunțat epuizat, un copil a intrat în liniște în hambar, a stat nemișcat câteva minute și a ieșit cu ceasul în mână. Întrebat cum a reușit, a răspuns simplu: "Am făcut liniște și am ascultat. Așa i-am auzit ticăitul și am știut exact unde să caut." La fel se întâmplă și cu noi atunci când ne confruntăm cu temeri sau provocări. Când lăsăm frica să ne dicteze, ne agităm și consumăm energie în gol. A ne lua un moment de liniște nu înseamnă să fim pasivi și să renunțăm. Dimpotrivă, înseamnă să ne oprim din agitația inutilă pentru a putea auzi ticăitul soluției. Doar dintr-o minte calmă putem acționa cu adevărat eficient. Așadar, în fața oricărei probleme, să facem mai întâi un pas în spate, să ne găsim liniștea și abia apoi să acționăm. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Încearcă plasturi Calm Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calm Ciup, vindecare fără scârpinare.

0: Tera.
1: Robă inimă și tu, robă inimă și tu, că vezi cum e timpul acum.

Poliția a deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat după ce doi bărbați aflați pe o șalupă în zona localității Izvoarele au fost suspectați că ar fi încercat să sustragă componente de la barjele scufundate în Dunăre. Polițiștii nu au constatat componente lipsă sau urme de tăiere, însă proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, a fost condus la audieri. Cercetările vor continua, iar autoritățile vor intensifica patrularea pe sectorul fluvial în colaborare cu garda de coastă. Constanța va marca sâmbătă 15 august Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Manifestările vor începe la ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei cu un exercițiu naval, instruire pe mare, sub apă și în aer și evoluții ale navelor și aeronavelor participante. Organizatorii vor oferi un show de artificii de zi, iar seara de la ora 20, marinarii militari vor defila cu torțe pe faleză și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, alături de concerte. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța va deschide marți 19 august o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Este a șasea sesiune din acest an și vizează atragerea de medici de familie în localitățile cu deficit. În județul Constanța lipsesc în prezent 31 de medici de familie, dintre care 24 în mediul rural și 7 în mediul urban. Medicii nou veniți vor putea încheia convenții pe 6 luni cu venituri majorate cu 50% în mediul rural și până la 100% în localitățile fără niciun medic. Cererile însoțite de documente vor putea fi depuse pe 19 august, iar procesul de contractare se va încheia pe 31 august. Echipele Raj au sistat astăzi furnizarea apei potabile între orele 8:30 și 17 pentru remedierea unei avarii la sistemul de alimentare cu apă de pe strada Basarabi în zona liceului Ovidius din Constanța. Potrivit companiei, sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de Bulevardul Lice Brătianu, strada Labirint, strada Teodor Burada și Bulevardul Lice Brătianu, precum și cei de pe strada Prelungirea Traian și cei arondați punctelor termice 63-144, Autogară, Gara CFR și Hotel Maria. La reluarea alimentării, apa va putea prezenta temporar modificări de aspect, turbiditate sau culoare, motiv pentru care Raja recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi călduroasă, cu un cer predominant senin. Temperaturile maxime se vor situa între 31 și 33 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla moderat dinspre nord-est, iar în Dobrogea va avea intensificări trecătoare cu rafale de 40-45 de km pe oră. Umiditatea se va menține între 30 și 50% pe timpul zilei. La noapte, cerul va rămâne senin, iar minimele vor coborî la 19-21 de grade. Mâine, vremea va fi frumoasă, cu maxime de 27-28 de grade la Cernavodă, Megidia, Murfatlar și Fetești. Se povestește că un om și-a pierdut ceasul într-un hambar plin cu paie. Panicat, s-a agitat ore în șir căutându-l orbește, dar fără succes. Când a renunțat epuizat, un copil a intrat în liniște în hambar, a stat nemișcat câteva minute și a ieșit cu ceasul în mână. Întrebat cum a reușit, a răspuns simplu: "Am făcut liniște și am ascultat. Așa i-am auzit ticăitul și am știut exact unde să caut." La fel se întâmplă și cu noi atunci când ne confruntăm cu temeri sau provocări. Când lăsăm frica să ne dicteze, ne agităm și consumăm energie în gol. A ne lua un moment de liniște nu înseamnă să fim pasivi și să renunțăm. Dimpotrivă, înseamnă să ne oprim din agitația inutilă pentru a putea auzi ticăitul soluției. Doar dintr-o minte calmă putem acționa cu adevărat eficient. Așadar, în fața oricărei probleme, să facem mai întâi un pas în spate, să ne găsim liniștea și abia apoi să acționăm. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Cercul militar Constanța s-a redeschis miercuri în urma unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, monument istoric de referință pentru patrimoniul Dobrogei. Redeschiderea a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la sediul instituției din Constanța. Clădirea, ridicată între 1903 și 1904 ca sediu al prefecturii județului Constanța, a fost restaurată la nivelul elementelor arhitecturale istorice, iar spațiile interioare au fost modernizate. Acestea vor găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și evenimente dedicate valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Unitatea 2 a centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă va intra joi dimineață, 13 august, de la ora 7, în procedură de oprire controlată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai asigură suficientă apă pentru sistemele de răcire. Unitatea 1 este deja oprită din același motiv. Potrivit autorităților, cele două reactoare vor rămâne deconectate cel puțin 10 zile, în funcție de evoluția debitului fluviului. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 19 august între orele 8 și 18 pentru executarea unor lucrări la stația de tratare și pompare Palas din Constanța. Echipele vor înlocui un grup de pompare și vanele de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din municipiul Constanța de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Raja recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă. Live Life.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un

0: pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765-096-542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora, pentru momente dulci împreună.
6: Live Live Live
7: Terra. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare. Live Life.

Poliția a deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat după ce doi bărbați aflați pe o șalupă în zona localității Izvoarele au fost suspectați că ar fi încercat să sustragă componente de la barjele scufundate în Dunăre. Polițiștii nu au constatat componente lipsă sau urme de tăiere, însă proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, a fost condus la audieri. Cercetările vor continua, iar autoritățile vor intensifica patrularea pe sectorul fluvial în colaborare cu garda de coastă. Constanța va marca sâmbătă 15 august Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Manifestările vor începe la ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei cu un exercițiu naval, instruire pe mare, sub apă și în aer și evoluții ale navelor și aeronavelor participante. Organizatorii vor oferi un show de artificii de zi, iar seara de la ora 20, marinarii militari vor defila cu torțe pe faleză și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, alături de concerte. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța va deschide marți 19 august o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Este a șasea sesiune din acest an și vizează atragerea de medici de familie în localitățile cu deficit. În județul Constanța lipsesc în prezent 31 de medici de familie, dintre care 24 în mediul rural și 7 în mediul urban. Medicii nou veniți vor putea încheia convenții pe 6 luni cu venituri majorate cu 50% în mediul rural și până la 100% în localitățile fără niciun medic. Cererile însoțite de documente vor putea fi depuse pe 19 august, iar procesul de contractare se va încheia pe 31 august. Echipele Raj au asistat astăzi furnizarea apei potabile între orele 8:30 și 17 pentru remedierea unei avarii la sistemul de alimentare cu apă de pe strada Basarabi în zona liceului Ovidius din Constanța. Potrivit companiei, sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de bulevardul Ice Brătianu, strada Labirint, strada Teodor Burada și bulevardul Ice Brătianu, precum și cei de pe strada Prelungirea Traian și cei arondați punctelor termice 63-144, autogară, gara CFR și Hotel Maria. La reluarea alimentării, apa va putea prezenta temporar modificări de aspect, turbiditate sau culoare, motiv pentru care Raja recomandă folosirea ei doar în scopuri menajere până la limpezire. Live Life. Live.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu-și poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Live! Live!
3: Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Hei, ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina

0: De Facebook Școala de Engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 19 august între orele 8 și 18 pentru executarea unor lucrări la stația de tratare și pompare Palas din Constanța. Echipele vor înlocui un grup de pompare și vanele de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din municipiul Constanța, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Raja recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă. Unitatea 2 a centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă va intra joi dimineață, 13 august, de la ora 7, în procedură de oprire controlată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai asigură suficientă apă pentru sistemele de răcire. Unitatea 1 este deja oprită din același motiv. Potrivit autorităților, cele două reactoare vor rămâne deconectate cel puțin 10 zile, în funcție de evoluția debitului fluviului. Cercul militar Constanța s-a redeschis miercuri în urma unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, monument istoric de referință pentru patrimoniul Dobrogei. Redeschiderea a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la sediul instituției din Constanța. Clădirea, ridicată între 1903 și 1904 ca sediu al prefecturii județului Constanța, a fost restaurată la nivelul elementelor arhitecturale istorice, iar spațiile interioare au fost modernizate. Acestea vor găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și evenimente dedicate valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Live Life.

0: minte că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nimeni nu știe destule pentru a fi pesimist. Găsește o ocazie să observi un mugur verde mic de tot răsărind dintr-o sămânță. Când o faci, îngăduieți să simți înfiorarea a ceea ce vezi. Un poet faimos pe nume Rumi a spus: vinde-ți inteligența și cumpără uluirea. Scena unui mugur ce se deschide reprezintă începutul vieții. Nimeni de pe această planetă nu are nici cea mai vagă idee despre cum funcționează toate acestea. Ce este acea scânteie a creației care face viața să înmugurească? Ce a creat observatorul, conștiința, observația și percepția în sine? Întrebările sunt nesfârșite. Cu puțin timp în urmă, pământenii din programul spațial deplasau un mic vehicul pe Marte prin intermediul unei telecomenzi. Semnalelor invizibile le lua 10 minute să călătorească prin spațiu și ajungeau să facă viraje la dreapta și să dea instrucțiuni unei lopeți să ridice niște imobiliare marțiene pentru examinare. Cu toții ne minunăm de asemenea isprăvi tehnologice. Dar gândește-te puțin la asta. Într-un univers nesfârșit, Marte, cel mai apropiat vecin al nostru, este echivalentul mișcării unei miliardimi de centimetru pe o pagină de carte. Deplasăm un mic vehicul pe vecinul de alături și suntem atât de impresionați de noi înșine. Există miliarde și miliarde de planete, corpuri și stele doar în galaxia noastră și există miliarde și miliarde de galaxii. Suntem o fărâmă dintr-un univers incomprehensibil de vast care nu are sfârșit. Gândește-te la asta. Dacă am găsit sfârșitul, ar fi un zid la marginea universului? Dacă da, cine l-a construit? Chiar mai consternant, ce este de partea cealaltă a zidului și cât de gros este el? Cum poate fi cineva pesimist într-o lume în care cunoaștem atât de puțin? O inimă începe să bată în pântecul unei mame la câteva săptămâni de la concepție, iar acesta este un desăvârșit mister pentru toată lumea de pe planeta noastră. În comparație cu ceea ce este de știut, noi suntem doar niște embrioni. Ține minte acest aspect de fiecare dată când îi întâlnești pe aceia care sunt absolut siguri că există doar o cale de a face un lucru. Opune-te pesimismului. Opune-te din răsputeri, pentru că noi nu știm aproape nimic în comparație cu ceea ce este de știut. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
2: Live life, live Terra.
3: Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly.
4: Set it!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
4: Leave

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Este ora 18, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Rata anuală a inflației s-a redus de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă a anului trecut, însă analiștii sunt de părere că autoritățile române trebuie să rămână prudente. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită joi, a declarat ministrul interimar al apărării Radu Miruță, după ce nivelul Dunării a atins azi un nou minim istoric de 182 de centimetri. Începând de azi, Columbia declară 3 zile de doliu național pentru victimele cutremurului care s-a produs luni, a anunțat președintele țării. Autoritățile române trebuie să rămână prudente în ciuda scăderii inflației, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochea. Rata anuală s-a redus de la 10 la 8% în luna iulie față de aceeași perioadă a anului trecut. Aurelian Dochea precizează că scăderea inflației are o explicație simplă.
2: Explicația nu este deosebită, ține de faptul că anul trecut, dacă urmărim istoria cu ceea ce s-a întâmplat în 2025, trebuie să ne amintim că atunci au fost niște măsuri luate de guvernul Bolojan, unele de liberalizarea prețurilor la energie într-un anumit moment, apoi în august începând creșterea TVA-ului. Deci toate aceste măsuri au creat la momentul respectiv un salt în inflație. Observăm acum o temperare puternică a inflației pentru că revenim la o nouă scară de măsură. Factorii externi rămân încă cu multe semne de întrebare. Avem războaie, prețurile la energie sunt foarte volatile. Situația în Europa este de asemenea foarte fragilă. Mulți factori externi care ne influențează și pe noi. Suntem puternic integrați în economia europeană și din acest motiv cred că până la sfârșitul anului rămâne un grad mare de incertitudine cu privire la nivelul inflației cu care vom încheia.
0: L-ați ascultat la RFI pe analistul economic Aurelian Dochea. Președintele Nicușor Dan a solicitat Parlamentului reexaminarea legii care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea unor proiecte hidroenergetice începute înainte de 29 iunie 2007. Cererea vine după ce Curtea Constituțională a respins obiecția de neconstituționalitate formată în noiembrie 2025 și a stabilit că legea este constituțională în raport cu criticile analizate. Parlamentul trebuie să analizeze din nou nu doar forma legii, ci și necesitatea, oportunitatea și eficiența soluțiilor legislative. Președintele Nicușor Dan atrage atenția că existența unor aprobări emise înainte de 2007 nu demonstrează automat că proiectele mai păstrează, după aproape două decenii, aceeași fezabilitate tehnică, utilitate energetică sau sustenabilitate economică. În opinia președinției, ar trebui verificate, între altele, stadiul actual al lucrărilor, costurile de finalizare, durata execuției, capacitatea energetică ce poate fi pusă efectiv în funcțiune și existența unor soluții alternative. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită mâine. Echipele tehnice monitorizează permanent situația și încearcă să prelungească funcționarea centralei cât mai mult posibil. Scufundarea săptămâna trecută a celor 4 barje încărcate cu tone de piatră, nu a avut efectul scontat de creștere constantă a nivelului apei. Anca Năstase vine cu detalii.
3: Pentru a depăși criza energetică actuală, România apelează la importuri de urgență și sprijin european, derogări pentru repornirea grupurilor pe cărbune, cum este cel de la turceni, și pregătește limitări temporare pentru consumul industrial, protejând populația. România poate importa energie din țările cu care are interconexiuni, precum Grecia, Bulgaria și Ucraina. Însă situația este critică și în Bulgaria. Centrala nucleară Kozlodui riscă să fie oprită dacă Dunărea mai scade cu încă 20-30 de centimetri. Pe de altă parte, operaționalizarea grupului de la Rovinar se poate face în 8 ore, a anunțat complexul energetic Oltenia. Înseamnă un plus de 330 de megavați-oră care compensează aproape jumătate din producția unității 2 de la Cernavodă. Ministerul Energiei recomandă populației și companiilor reducerea voluntară a consumului de energie zilnic între orele 19 și 23, în cadrul unui apel valabil până pe 31 august. Centrala de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producția totală de energie electrică din țară. România produce multă energie solară ziua, dar o exportă sau o pierde din cauza lipsei capacităților de stocare. Seara, când consumul crește și producția solară scade, devine necesară importarea a peste 2000 de megawați.
0: Președintele Columbiei, Abelardo de la Espriella, a declarat doliu național timp de 3 zile pentru victimele cutremurului care a zguduit țara la începutul acestei săptămâni, transmite Agerpres. Timp de 3 zile, începând de miercuri, va fi arborat drapelul național în Bernă, la clădirile publice din țară și la misiunile diplomatice ale Columbiei din străinătate, a mai anunțat de la Espriella. Potrivit datelor transmise ieri de președinte, 181 de persoane și-au pierdut viața în urma cutremurului, cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, care s-a produs luni. Estimările autorităților regionale ridică numărul deceselor la 240, în timp ce căutarea și salvarea cetățenilor de sub dărâmături continuă, în special în orașele Cali și Perereia. La final de jurnal, datele meteo. Este cod galben de caniculă în sudul și sud-vestul țării, unde maximele ating 38 de grade Celsius. Meteorologii au anunțat cod galben de ploi torențiale până la ora 21 în Carpații Meridionali și de curbură în nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei. La acest moment, potrivit ANM, sunt 31 de grade în capitală, la Sibiu avem tot 31 de grade, la Cluj-Napoca 29, la Timișoara 30 de grade, la Iași 26, la Craiova termometrul arată 34 de grade, iar la Chișinău 25. Este ora 18 și 6 minute, sunt Mădălina Șerban. Ne reauzim într-o oră pentru știrile de la ora 19. Până atunci, rămâneți cu RFI!
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
4: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live la

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea,

0: lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Cercul militar Constanța s-a redeschis miercuri în urma unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, monument istoric de referință pentru patrimoniul Dobrogei. Redeschiderea a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la sediul instituției din Constanța. Clădirea, ridicată între 1903 și 1904 ca sediu al prefecturii județului Constanța, a fost restaurată la nivelul elementelor arhitecturale istorice, iar spațiile interioare au fost modernizate. Acestea vor găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și evenimente dedicate valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 19 august între orele 8 și 18 pentru executarea unor lucrări la stația de tratare și pompare Palas din Constanța. Echipele vor înlocui un grup de pompare și vanele de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din municipiul Constanța de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Raja recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă. Unitatea 2 a centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă va intra joi dimineață, 13 august, de la ora 7, în procedură de oprire controlată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai asigură suficientă apă pentru sistemele de răcire. Unitatea 1 este deja oprită din același motiv. Potrivit autorităților, cele două reactoare vor rămâne deconectate cel puțin 10 zile, în funcție de evoluția debitului fluviului.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 12 august este de 679,6 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 11 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ARS, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 11 august 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Poliția a deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat după ce doi bărbați aflați pe o șalupă în zona localității Izvoarele au fost suspectați că ar fi încercat să sustragă componente de la bargele scufundate în Dunăre. Polițiștii nu au constatat componente lipsă sau urme de tăiere, însă proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, a fost condus la audieri. Cercetările vor continua, iar autoritățile vor intensifica patrularea pe sectorul fluvial în colaborare cu garda de coastă. Constanța va marca sâmbătă 15 august Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Manifestările vor începe la ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei cu un exercițiu naval, instruire pe mare, sub apă și în aer și evoluții ale navelor și aeronavelor participante. Organizatorii vor oferi un show de artificii de zi, iar seara de la ora 20, marinarii militari vor defila cu torțe pe faleză și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, alături de concerte. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța va deschide marți 19 august o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Este a șasea sesiune din acest an și vizează atragerea de medici de familie în localitățile cu deficit. În județul Constanța lipsesc în prezent 31 de medici de familie, dintre care 24 în mediul rural și 7 în mediul urban. Medicii nou veniți vor putea încheia convenții pe 6 luni cu venituri majorate cu 50% în mediul rural și până la 100% în localitățile fără niciun medic. Cererile însoțite de documente vor putea fi depuse pe 19 august, iar procesul de contractare se va încheia pe 31 august.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 12 august

este de 679,6 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 11 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 11 august 2026 a fost de 0,103 microsievert pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă va intra joi dimineața 13 august de la ora 7 în procedură de oprire controlată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai asigură suficientă apă pentru sistemele de răcire. Unitatea 1 este deja oprită din același motiv. Potrivit autorităților, cele două reactoare vor rămâne deconectate cel puțin 10 zile, în funcție de evoluția debitului fluviului. Cercul militar Constanța s-a redeschis miercuri în urma unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, monument istoric de referință pentru patrimoniul Dobrogei. Redeschiderea a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la sediul instituției din Constanța. Clădirea, ridicată între 1903 și 1904 ca sediu al prefecturii județului Constanța, a fost restaurată la nivelul elementelor arhitecturale istorice, iar spațiile interioare au fost modernizate. Acestea vor găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și evenimente dedicate valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 19 august între orele 8 și 18 pentru executarea unor lucrări la stația de tratare și pompare Palace din Constanța. Echipele vor înlocui un grup de pompare și vanele de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din municipiul Constanța, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Raja recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă. Live. Live.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 12 august este de 679,6 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 11 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 11 august 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Poliția a deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat după ce doi bărbați aflați pe o șalupă în zona localității Izvoarele au fost suspectați că ar fi încercat să sustragă componente de la barjele scufundate în Dunăre. Polițiștii nu au constatat componente lipsă sau urme de tăiere, însă proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, a fost condus la audieri. Cercetările vor continua, iar autoritățile vor intensifica patrularea pe sectorul fluvial în colaborare cu garda de coastă. Constanța va marca sâmbătă 15 august Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Manifestările vor începe la ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei cu un exercițiu naval, instruire pe mare, sub apă și în aer și evoluții ale navelor și aeronavelor participante. Organizatorii vor oferi un show de artificii de zi, iar seara de la ora 20, marinarii militari vor defila cu torțe pe faleză și în piața Ovidiu, în acordurile muzicii militare a forțelor navale, alături de concerte. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța va deschide marți 19 august o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Este a șasea sesiune din acest an și vizează atragerea de medici de familie în localitățile cu deficit. În județul Constanța lipsesc în prezent 31 de medici de familie, dintre care 24 în mediul rural și 7 în mediul urban. Medicii nou veniți vor putea încheia convenții pe 6 luni cu venituri majorate cu 50% în mediul rural și până la 100% în localitățile fără niciun medic. Cererile însoțite de documente vor putea fi depuse pe 19 august, iar procesul de contractare se va încheia pe 31 august.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să îi se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield. Live live.

vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 12 august este de 679,6 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 11 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 11 august 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. Are you drunk?

Cercul militar Constanța s-a redeschis miercuri în urma unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, monument istoric de referință pentru patrimoniul Dobrogei. Redeschiderea a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la sediul instituției din Constanța. Clădirea, ridicată între 1903 și 1904 ca sediu al prefecturii județului Constanța, a fost restaurată la nivelul elementelor arhitecturale istorice, iar spațiile interioare au fost modernizate. Acestea vor găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și evenimente dedicate valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 19 august între orele 8 și 18 pentru executarea unor lucrări la stația de tratare și pompare Palace din Constanța. Echipele vor înlocui un grup de pompare și vanele de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din municipiul Constanța de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Raja recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă va intra joi dimineață, 13 august, de la ora 7, în procedură de oprire controlată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai asigură suficientă apă pentru sistemele de răcire. Unitatea 1 este deja oprită din același motiv. Potrivit autorităților, cele două reactoare vor rămâne deconectate cel puțin 10 zile, în funcție de evoluția debitului fluviului.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 12 august este de 679,6 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 11 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ARS, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 11 august 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Lee!

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc!
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Live, live.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu își poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Mustaca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Unitatea 2 a centralei nucleare-electrice de la Cernavodă va intra joi dimineață, 13 august, de la ora 7, în procedură de oprire controlată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai asigură suficientă apă pentru sistemele de răcire. Unitatea 1 este deja oprită din același motiv. Potrivit autorităților, cele două reactoare vor rămâne deconectate cel puțin 10 zile, în funcție de evoluția debitului fluviului. Cercul militar Constanța s-a redeschis miercuri în urma unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, monument istoric de referință pentru patrimoniul Dobrogei. Redeschiderea a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la sediul instituției din Constanța. Clădirea, ridicată între 1903 și 1904 ca sediu al prefecturii județului Constanța, a fost restaurată la nivelul elementelor arhitecturale istorice, iar spațiile interioare au fost modernizate. Acestea vor găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și evenimente dedicate valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 19 august între orele 8 și 18 pentru executarea unor lucrări la stația de tratare și pompare Palas din Constanța. Echipele vor înlocui un grup de pompare și vanele de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din municipiul Constanța de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Raja recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă.

0: vine mama.
1: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice, de Dr. Wayne W. Dyer.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Live Life. Tera.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.

Poliția a deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat după ce doi bărbați aflați pe o șalupă în zona localității Izvoarele au fost suspectați că ar fi încercat să sustragă componente de la barjele scufundate în Dunăre. Polițiștii nu au constatat componente lipsă sau urme de tăiere, însă proprietarul ambarcațiunii, un bărbat de 46 de ani, a fost condus la audieri. Cercetările vor continua, iar autoritățile vor intensifica patrularea pe sectorul fluvial în colaborare cu garda de coastă. Constanța va marca sâmbătă 15 august Ziua Marinei Române printr-o serie de evenimente organizate de Forțele Navale Române. Manifestările vor începe la ora 10 pe faleza din fața Comandamentului Flotei cu un exercițiu naval, instruire pe mare, sub apă și în aer și evoluții ale navelor și aeronavelor participante. Organizatorii vor oferi un show de artificii de zi, iar seara de la ora 20, marinarii militari vor defila cu torțe pe faleză și în piața Ovidiu în acordurile muzicii militare a forțelor navale, alături de concerte. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța va deschide marți 19 august o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară. Este a șasea sesiune din acest an și vizează atragerea de medici de familie în localitățile cu deficit. În județul Constanța lipsesc în prezent 31 de medici de familie, dintre care 24 în mediul rural și 7 în mediul urban. Medicii nou veniți vor putea încheia convenții pe 6 luni cu venituri majorate cu 50% în mediul rural și până la 100% în localitățile fără niciun medic. Cererile însoțite de documente vor putea fi depuse pe 19 august, iar procesul de contractare se va încheia pe 31 august. Leave.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele, cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere, pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Ai auzit vestea? Școala de engleză English Victory, centru Gold de pregătire Cambridge, își deschide a patra locație din județ chiar în Cernavodă în septembrie. Oferim cursuri interactive de limba engleză pentru copiii de la 4 la 18 ani. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook Școala de engleză sau contactați-ne la numărul de telefon 0725 713 018. Atenție! Locurile sunt limitate!
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Unitatea 2 a centralei nucleare-electrice de la Cernavodă va intra joi dimineață, 13 august, de la ora 7, în procedură de oprire controlată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care nu mai asigură suficientă apă pentru sistemele de răcire. Unitatea 1 este deja oprită din același motiv. Potrivit autorităților, cele două reactoare vor rămâne deconectate cel puțin 10 zile, în funcție de evoluția debitului fluviului. Cercul militar Constanța s-a redeschis miercuri în urma unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, monument istoric de referință pentru patrimoniul Dobrogei. Redeschiderea a fost marcată printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la sediul instituției din Constanța. Clădirea, ridicată între 1903 și 1904 ca sediu al prefecturii județului Constanța, a fost restaurată la nivelul elementelor arhitecturale istorice, iar spațiile interioare au fost modernizate. Acestea vor găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și evenimente dedicate valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri 19 august între orele 8 și 18 pentru executarea unor lucrări la stația de tratare și pompare Palas din Constanța. Echipele vor înlocui un grup de pompare și vanele de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din municipiul Constanța de pe bulevardul Aurel Vlaicu, pe tronsonul dintre străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval, apa va fi furnizată cu presiune redusă în cartierele Brăteanu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4, iar la etajele superioare ale imobilelor se va putea înregistra lipsa totală a acesteia la robinete. Raja recomandă locuitorilor din zonele afectate să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii. De asemenea, compania atrage atenția că după reluarea furnizării, apa va putea prezenta temporar turbiditate sau modificări de culoare din cauza manevrelor de golire și umplere a rețelei și recomandă evitarea consumului potabil până la limpezirea completă. Live. Live.